sâu nhẹ quá ôi hải phẫu đỡ tê thảo nà luôn nà tài tập quân lô ô minh nợ thuy huần

lọt phát tê siêu na hù phát chế thịnh phim nhỏ bê siêu na trang chế chinh tiêu nhé mẹng phiêu na liêu a chế siết dì lâu chí a tỏ chín câu gò mê phải suy chế chiêu yàng phun lâu miên na chiêu còn suy ế thâu thìn lơ bình song song ế trang chiều à chết thủy duyên ở nâu ế phiêm na toàn

quang sau này là bình đã chỉ về su trang chế họ nam nhé tôi là yang tong chế tập quân lấy chỉ tàu

0: nên nhé ở phát lời tê xia đỡ nên là phùa mơ hô ên giảm hồ vi phun phá đá mìn hăng nhé nhé ô
1: Amen.

thìn là phản ở trang địa ơ dạ tu dạ na dạ tu nhận nhẹ ta đỡ dạ mô hiệu cho mẹ ngô toàn cho ta ơ quê tha tha đê đa ngã ta na tia tổng cha nhét ơ giờ thì tan lũ nó giảm thì ơ ơ mà nhà nó ta cha đó thì ơ nhà nó sẽ ơ cha thì bè ra nó tỏ tiền ơ ơ tê tòng cha ri ya ma e cha ri no e o kha han ta te peng o han kyo chi ya o chyo pa lang ri ya tu na da ta kit o hậu chạy ra một dạng làng hậu ở tiền thiên địa vi ta đã ở mẫu dạng tư đầu nhất là sẽ chạy ra một mài ơn là hậu chạy ta hồ cha na cha nga mở con ta ở cha hen tệ cha mà nô màn tìm đi ở đào

nhiên tha tu nó với màn hẹn ơ mùa ti na tia là hô nhà ngà y hê ta nhẹ y là hô ta hê là tê tha là tiêu yên nhà ơ tiêu yo wa na ti o ta nga ti tu nye ga la ho tu na ke pe yang o ho i de lo ha ta han pa na ho ta na ya am ho nye nên ơ lên ơ to lên ta na ơ với hoàng ơ chê nếu ta na chết ta à ta đi nhẹ bảo ơ tê ya mơ ui hai chỗ ô tê tê tiêu vê quán tội hoàng tiêu nhẹ nói ô hô tê bỏ lô hô tê mơ chê ta dô hô nà ơ sen su vi tha he ti wa ya ho qua nhẹ tiên lơ tiên lơ tiêu tiên lơ khơ lơ vi qua đời ô tiên tiên lưu vi ya hát na hát dân nhẹ bà ôi ta hơ chia tư chiều đỡ ngò có giá má ơi gió nhà nữ tiêu ta ngát tư hết tự nhẹ tư hết nhàm nhẹ giờ ôi ta hết mà na thang ở làng ta mà hơn ở phía hè.

đang ở trên tầng lầu với sự tầng tuần y tế đến ta nó hẹn tin là ô trẻ hơn trẻ trẻ phụ nợ gà nàn tố giàu bà tin tia là hỗ nhàng y hết tự nhẹ đâu ya hơn tê tê mà đó tiêm quá tang ở thiên tuệ tia na tia tiền ta phát nhẹ luôn ô nói tia tia mơ hồ tuôn ra na ở lẽ kinh giang hồng đông mai nhẹ tiền lỗ giang hiệu tư tha lợt mình tư tố qua mô đế tia lâu ngàng tia hơn chẳng mà kết hô ta hô chưa tê tia lâu quê phát tỏ

Chúng ta về nghĩa là hoàn toàn thì chưa là hết thì nhà đâu hay ổn chứ nè quảng như dư cũng như tư mà kêu á tổ tông dìa cả nai dìa nai mì á ấy có thế mì mì khẽ hít mì tăng nhơ màn chì dư mì phương tài dìa mì lòng bố thế phú chỉ sử thán mì phương trái chì mì biết nguyện bói thế mì cầu chì mì đọc mà như cháu ý mẹ mỏi phía ạ ý mẹ mì Yeah.

giáo sư tự nhiên tệ tệ sao ta đế chào em đi là nhớt là nhớ phụ đạo đất địa bè sàn sẽ lẽ phụ đi tí ơ đế giảm sư nó thải tình nhẹn là ô tia hô tự đa nia liền nam ô thao quá

na nung mi nghe lệ na thành diêm bang trọ pin dông ngọ pin na thà li dọc pin là ti tuân nên nô tu phong dư.

Cùng rô hà ta nhu cú chế tư trí nhăn nhu hôi lên nạ chú kí tu tu chế lên.

Oh, chito, ngó yo câu na chu ki luem tro ko khong sai min tro sha tang na i ta ne ni na ngó te tu tin sa che pao chi tao le na tu cha chỉ có yêu cầu lên nà chú kinh lũ kê rong lê cứ cầu sớm nhà sớm cứ chán rô xa em tàng nà y chá ê hà trốn lên nà chán lê xó cũng mô tua lì rong ê chỉ chân lù lên nàng lù cũng mô áo chán hoàng chữ phố tài đồ lê ô tu cư yô bảo lên nà thì không mong trô sống đủ càng chênh mong lỡ trẻ cha nơ đủ ni nà có tu cư

rộng bố tà lý cơm khâu sơn nhà sơ cư chán rúa plơ hà truân lệnh nà sót cuốn mô tua lì rò ê chí thân lù lệnh nà lù cuốn mô tlơ chán hoàng chữ phố tài đồ do tu cư

lo lệnh nhỏ tư chẳng ê ni yo nhỏ tao u ê lệnh na đi chữ chữ bao tê cha.

cha nụ e à chẳng e nụ do đồ tư chẳng e cha xoay cậu cờ tăng do ta chỉ xa mừng ô lụ nó e chẳng lệnh.

lô bà lòng xa chờ lự em lòng chờ chờ khó e chờ lự ta cô li tôn ta có chờ yêu mong

lưu nhỏ chị đặng con chữ chính tổ thằng con sẽ cho hết sự tổ có an đủ lý đủ cho đủ trôn đã mong a tí tổ nình nó ni lô lĩnh tu hồ à.

nà ha chứ cứ trời lu do tàu tu lu lu lu tăng chua muôn xài rong giờ lu lu tăng hòa thảo lâu mua tu lu tu cho bu khử trời qua tàu mong cảnh tớ kỹ chân trì cho hiểu kỹ hậu yên của nền vự chứ mong cha kỹ nhua xa chùa nà chứ mua phong yư của lo linh chứ chênh hăng trời của mua lưu nền rồng mong tỏ tê yúa tàu chê rồng cao tàu lưu trắng mua vang chê mua nọ hầu chứ bao tăng tàu tù băng mua dưng gà cứ chơi chơ trời của mua bình sử sở của thời cho càng rì rò cho cứ đi cũng đi tờ tàu trù lùa của nụ trứ chưa tí chờ

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhỏ lò
0: từ ý xú á mẹ nhà và cái hình lò nà lết ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp được kẹp hồn là tình lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sẽ có nó

Sẽ phía khả dư lưu phía ôi mà chỉ là ơ nhà la. Sẽ dì ái ngả hà ôi thì ngả là ơ.

那村子努啊，这个月早干土地，到底一种那这个地灵长，说了哦，马姑我找到做啊，一度朋友马姑姑到到苏东多个哈达，个有一度那这啊，沈阳鸟村到路上高碑马个哈达鸟村到没路上嘛，南路错错，南路错错，毛里诺嘛啊，这。啊，印度错错路是好哩，那么古从啥个古搞古整，俺到苏东多共几老些卡做杯，说了到包，鸟子文到苏东卷到诺哈，一套草个路浪路热，哈我从到做啊，一头朋友个是龙背后阿谈困哈，啊，个有一头朋友鸟做胡 TikTok 嘛，个古上到多做古哈达，鸟子文到赞塔布里嘛，啊，南路错错莫哩罗哩诺嘛古。dòng xa cờ cứ có cố trình sau đó tua cùng ký lo dễ kha chua bế suốt lờ tàu bao nhớ chuồn tàu sụ tôn chuồn đợt ngò hạ ế thơ chơ cơ lút làng lút rù tua dặn gào ngó hạ ô trong đau chua ý tù phong dư ngó có sử lũng bê hụ hoa có lũng bê tích tọc hụ hoa mà thơ nó mà có cố xong đợi tua hạ tà nhớ dòng ngó mê tế chờ nhà làng mà nhớ chua cắn tế lũ lũ nàng cơ lê ha nó mà cô dòng sắc cơ cứ có cố trình xong đó tua cùng ký lo dễ kha chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn tàu sụ tôn chuồn đợi nó ha ế thó chớ có lút lăng lút rủ ó ô chân đau chua là xỉnh thó có xong đó tua hạ ta đi chê ơ nhớ chuồn tàu mê lút rõ vang tâm lương mà nàng cô chứ luôn đấy lở ha ô chua tê con lồng như cô tàu dài ký bỏ chua tàng lấy lở nhớ chuồn tàu lút xỉnh tạng nó mà cô dùng sát cơ cứ có cố trình xong đầu tua còn ký lo dị kha chua bế suốt lâu tàu bao nhớ chuồn tàu sử tông chuồn đợt nó ha e thơ chớ cơ lút lăng lút rùa ha mua chó phong dư chôn lên tàu tu mê cô xong đầu tua ha ta nhớ dùng chua cú nó mà cô dùng sát cơ ha e nhớ dùng chó cán chua mê ó hà mui thu phong dư họ có sử lũng bây hụ uồn râu mông mà có cú sông đợi tu hà ta nhớ dô ngò phi ơ ế có nhớ chuồn tờ cao lý tai mà cho phố chùa o nu nùa cú cú chẳng tu cờ nọ mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình sông đợi tu cổng ký lo dệ kha chua bế suốt lờ tàu bao nhớ chuồn tờ sử tống chuồn đợi nùa hà ế thọt sơ cơ lút lăng lút rù tu dặn gào hà ổ yô hà ta mê lãnh tư cứ sông đợi tu ế cú trình chứ tao tay mê nó mà mê cho sẵn lý chàng nó vì hà ta cú chứ bù mê lê đóng đầu gửi mê sau tua mà cú sẽ lý chứ tay mê ó chứ hà nhớ cho hú Facebook là sư hòa TikTok mà do hà ta cú chứ tay mê nó chỉ chạy tao hà ta cú chứ bù mê cho anh đầu gửi mê sau tua nữa em mê cho cán sau tua mà cú do hà ta cú bù lợn nó chỉ cú lý mạng lưu tên mê cho anh đóng đầu ó mà ô trong đau chua ý tù phong dư ha có sử lũng bê hụ ua thọ tử họ mỗi ý tù phong dư họ có sử lũng bê hụ ua nó ha sáu nữa mà có cô xong đòi tu hà ta sáng thọ ý răng cao nữa mà cú vô múa sao chê cha nớ ê lựa ra cú cho cán lưu chặt rai can chê cú lê mạng múa cho chua bế suốt lờ tao nông cổng ký lò dậy ô kì hó ô chào chú ý thu phong dư có sử lũng bê hô ô ê cài nữa mà có xong đó tu hà ta nhớ chua bò tê mà lù lù nàng y mò lê ó nữa mà có cú xong đó tu cũng kí lo dễ lê nữa ha ê cú ở trong đào ha thó chớ có lút làng lút rù tu dặn gào ha ó ô trong đào chua ý trồng nà chứ cứ tí ninh chàng suốt lờ cứ mê suốt lờ cú chỉnh băng xong đó tu ha hạt chỉnh băng sang sát tí cơ tua chớ cú lút làng lút rù mà cú cú dòng xa cờ ế thó chớ mê suốt lờ lút làng lút rù ha ó mà lú tặng sự nua chế cú cú dùa cho cán lút cho ý sang ký lọ dậy họ ôn đây cứ dùa lút cho răng ký lọ dậy nua mà cú dùa lút tê tu cứ tí nua lên tóm đó họ mà có xong đời tua hà ta có nhiều khó sau tua hà ta nhớ chua nhớ dòng sơn dù nhớ chua tập mê lút rò rong san mà năng lưu chua chua mò lê
ใจอ๋อพี่ดีเจมากูจงชักก็คือก็กูเจ๋งชาวดอยตัวกงกี้เราเจ๊ค่ะจัวไปสวดเลอเต่าเป้ายอดจวนดักสู่ต้องจวนดักหนูฮะเอทอดเซอร์ก็ลุดล่างลุดโจตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะโอจังดาวจัวเจ้าพงยือฮะคือไม่กูสั่งสติกเกอร์ตัวเซอร์กูลุดล่างลุดโจฮะมากูจงชักก็เอทอดเซอร์ไม่สวดเลอลุดล่างลุดโจฮะอ๋อมาส่วนซื้อหนัวเจกู้มั่วอีตูพองหยอก็สลุมไปหัวอ้วนเน่งขวดเชียมาก็กูเตาชาวดาวตัวหาตาก็สังนองอีร่างเก้าหาตาย่อกูสีหนัวเจกูกุมบางเตาอีร่างเก้าคือลุมไปหาตาย้อนย่อกูสีเหล่าเจกูยมั่วร่างสวบังแสงหนัวจะหลุดจออัวก้อนละทุ่ห้าจอจัวเป้สวดเหล่าตอนรูก้อนหงกงกี้หล่อใจอัวกี้เออีปลาโนจิกูเลยมั่งจอกกลางรูเต้นท่อมดังดักสวดเหล่ามินซื้ออ๋อ

Xe hoa vô lai hoa hoa, ama sa, avo, li sung o, do tư, tu hoa, cho pe la vô. Avo, li sung o, baka gung o, banya, satani, vithi yu krajai si yang hen, bathe thai chong wap chen mai, satan ngan, prashe sampan thi sam, glom, prashe sampan vô. Nene, cho mô khoa nhi, chi mô tu hoa do, thi mô lo ngô banya, nhi mô khoa nhi, sa mô, thì như mà nhì hóa đó nè nè thì hóa thì mù lo thì hóa nà thì nhì hóa nhì nà nhà chứ đồ chá vì thì yu à đồ chá mà ngô bà nhà yì là bộp nhà là bộp AM yì khương khoam thì ngô bà nhà qua thì tù lì hà xì chứ chô qua chô nhà đồ lạ à tình thà vô là bộp lái sổ hợp dọa Facebook yì phê ngô bà hờ sò vô thò chân mai AM 1476 kì lô khó thì lì bộ nhà đồ lạ.